epidemic information center sans enzem no na yes sana tie dia wo so wonde nyade en gboso min kaze dia si won fidi ekura bi so pen ndi me dia ndo bia no kora dana ndento enu ndi communicators no said you no aka no ye kasa ye hwe ni ni wa so kwata fidi bi so na wo kasa na wo kasa tia ba ba wo na na so kwenye ba bi na wo kasa tia ba e ba din se o be se akọ se o kwa kwa akọye communication adwuma ndi eya foto no ye nyina ye ho na me de mesre party ma mesasre mo bio sika

0: fahini enne ma makoto mi nya nruba bia na ase ase yin kan na wele me di fahini enne ngofu e be yame me ya masweting mi ti sika ya na obi ti ya me na so mi call my costo masweting asweting
1: aye enya hwe na mum next time say so ma wo aye na wo di wani ache olumai costo wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye be die wo ni che olumai costo say wo dwetu akoto anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai costo ene beti mi aboa wo ene ti engagement wedding outdooring ana party say mo de wani ache olumai costo a mo benya enam bi ate say salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat a ye no nko o ye wo prakontwre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ni nyina wo benya bi wo olumai costo afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ni nyina abuso e wo olumai costo
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai costo achi akwan wai
1: hwehwe olumai costo wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamma na be ye nso aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334

0: hu ye pa
1: na se hu ye
0: irade adum ne hu ye pa me pa
1: shine praise the Lord
0: hallelujah jidi se wa
1: jesu
0: yo wa jesu kama kama kama kama
1: ene ni mutidi ene duye
0: ene oh pacho ne ni mti the be every blessed day
1: ngaz na ni mti u me se ne de be no
0: ani muti pa oh okay mpacho ne muti pa
1: wa mana ye good fresh kama pa
0: mpacho me dasi
1: mhm e bizaw question
0: aha
1: yo
0: me ka se o ka asem se mama na ye good pa ntina
1: wa mana ye me hu ni nti no
0: oh me radi ado
1: ya nka meti nyaka se na da ye fresh kama pa
0: ah okay ne hu ye pa bizaw
1: say ye me ba no
0: mhm
1: na ono zo ya masi nti aso die ese se meeting adwene masen nti ne wa mana ye good wa mana ye fresh
0: me pa chain
1: wadidi
0: enya gro
1: kama pa
0: wadidi kama pa wa ye fresh en so
1: thank you
0: baby a bosi kama kama
1: baby a baby a basi
0: aye fresh pa aha
1: eda wasi
0: eda se medra me mama nso ase so for mama vai that te chinya min shra no baby wo ma okan e ma obekan ye nsa na men chia so for mama so for mama patient te chi rada e na so for mama vai that usu ba Abraham so ye chia no papa papa ye chia no de bia no nso etie ye
1: putie
0: wo rada e nsra no pa obi bi otie bia no ye chia o ye papa master ji koko last week ye di okon komo nyami insra utiye pa ye papa saje don konso ye chia o papa pa fati kukuba america mine mi ami sweetheart ye papa chia o de me sanso e chia o ye papa ninsin e na afins obi otie bia papa school ba ko bi ewo ha ye mpotem hasia wo mutie ye papa papa bo ahin koko educational complex okay. Headmaster se Mike mchiane pa wo mfa issue yi ni agro achechere fo
1: wo ni mutie ade na mutie radio
0: na wo mu 8 ye esua de nkankane ya wada ye de wo mu sua de pa onye free time kakra bi a obe office wono na ye ni daso e na eda onti obi obe office obi ya no o madaroma o yansa na onfiri wo de na asem ba ko afa wasum a wo de eti wo ho ntia tia chechefo ni nyina madam Vic madam Flo madam Suzy madam Mr eni a chechefo e wo ho nyina nyame instagram papa papa da ene ye futu system no e ye adwumi a ye de ma ye tifo wo simoja no akasa enti mpacho sisu stamp ema ye moja no e kasa mfasodia e de e bre yen e wo ya brabom
1: okay yo twedi ampo nyankro pon ne ye da na se anopa ye wiya na adoma wo de adom ye ya hu ye bobo ene nipo mo wunni a me hwe no mo toso akushia nyame hu ye mobo ama divine salvation ni bi akai ani nyina ni the blood of Jesus na Yesu muja na na hu ye mobo no the time one I used to for Egypt no na nyame peso din semo ni bi wo Egypt because we disturb Egypt for Muslim for no banana man ne ma na de sie nso so wo bi nti onya butre ka chire ne man ne se ya monkope abua we muja na mumfansin sa mokwana no na mama owu bofo no efiri soro na wabe destroy wo Muslim na se abana so hunu muja na obo hu se mo mo ye mema ti nya di asa owu ni bi baba mo so
0: yeah
1: ti is that for no sweet tea e de sa muja no sinsa wo mopono na no nyame no aya na de ope na oyi
0: okay
1: obi ntine no ntwema nso ana ase de nyame wa ye yin no ye mpenti no onye ye so ye bere so nya abo muja na mo mo no ode nipa bi muja na nye nipa bi ase me sofo si mo muja na ase kwesia wo muja na nipa bi o wasa so muja na mo mo no ye bere so no ode apam bi blood bi a ye Yesu Kristo ade shi muja amaye nse dia ojidi Romans 10 verse 9 10 no say so what do I know pa mu kan say yesu ni edu ade na odi wa koma jidi say Onyankopɔn nyɛ ne Yesu Kristo.

0: anti ne mame ti ase di ade fo ne wo na ne se ne papa ti ase ne mame ti ase na musa mo mfa ho a mutimo odin
1: okay
0: enye enye sa sugba no tenachi
1: okay
0: na mo nkoma no
1: okay
0: na mo mfa ne nyina ba bi yi ze se na gne ne nsando obi ane kuna wu ena fam oba wu kunu wu yiri wu ena fam sa nti mo baba no ne kuna wu Tana ya sene tuna free ni fee out. Obeba mama ni amo somo mfano.
1: E mofra no kra ose mbe mba ni abu shia se.
0: Oda kwa mba honu.
1: Mbe mofra
0: no. Na abu shia be ni. Sa mbana kwa ye sese ni. Ni kuna u. Mwchone matamo huna mwche ni mkuna ni. Na mwche chene yule.
1: Okay.
0: Na mwche chene yule yu ya. Yase ye ntina nkre ni mwana ye. Nina nkre ni mwche chene kena ni. Aonu. Tumwa yu ye no. Na na kuma atoni ya muka krano. Na muwa futu bia mwode ya yede yi. Mwode ya mano.
1: Okay.
0: Two. Gana mremu ha. Eni mremu se. Ubini ni kurute. Na shuwe uwa. Mwenyina wani ya manyina.
1: Okay.
0: Eni gana constitution mrebi ya mu. Oni bemana na abobra. Nasi bemana frini wa. Sabi yose. Nupone ukunu wa kwambi suna mwonche ni mpa. Uni right. Aya trapu biwa hono maa. Bema no wintem jawa bana yesi obane ne kum bema no ya wo trap bi wo omo yusu sane ma ne bebere nti se obane okunu wu jawa ye bo obayi so ye bayi fo bebere nya sane ti o nipa bi awu
1: okay
0: jo wu ye na wo be 32 years to nya 33 yesu wu ye na 33 years
1: yeah
0: but jo wu ye na nya 33 years
1: okay
0: Enti wo de obi a wo ne kra bia wo ba we anyame wo kra na one ne bae enti no se nya ma no bi kwamo no so ne yeku me ma no e me ma no so kwamo no so yeku ma na za modishia no akofa problem we dia ba fia mo ye ne kai kai kai abushia mo nya sa ne se bia to wan kasa pen a no se na fom 3 sister se ombe ku dia se se ya dia se de wadwana ne ye Okada nya sene japade. Sabusuane se ombeku. Wan firwa nko ombeku. Ko ne de ku bi e ku. Na na na do ne kan ye.
1: Oh die.
0: Oh die die. Die.
1: Mm. Then I went to say boot for boot.
0: Thank you.
1: Gana ha.
0: Zimbi. Gana je okra nkwa. Na ko bo wadwa ba bi. Aha. Ani obi so wa. Ese sam rabam.
1: Okay.
0: Mra baba kan asem no na oni sika de for lawyer mi suya de kakra bi aban no lawyer ye hie ni okọ ba ma obi onyo re
1: okay
0: sa lawyer no kaso ofa kwan bi so aju sika wo report no ma aban de ne be famra kwan so aban wo lawyers bi wo ho a wo ye hie ni a otumi ko hu omo mo boam
1: okay
0: ye di ma free e wo wo de omo amuji sika ne kwa na omo ye private lawyers ne kwa ko hu omo a Se lawyer mi ni we mi oba kunani mi ni bi mi kura we jame nkura mi yensa bi wo obebo awu bi te lawyer kura se obebo awu
1: okay
0: ana obetro lawyer bi a oya ban lawyer ana se private lawyer bi a obeden obebo awu mi obinu mo omo wotima wo abadaye okay Luke 18 verse 1 to 7 do ba bi no na nka judge no ye obi na sam wo dene na so so no oba no ahu mobro ntine ne kasa ye ntine otie no
1: okay.
0: Edi na sam ye den e ma no te do ba bi amfamfa mna kwan so wo de fa boko na anye ya mamra nya den emrem ti sister nkura no so so no wo ntime na sa be ma wo a So oya kani so onya kani no ye nyina no nkura no ye ma
1: okay
0: nkura no ya afanu mi ni nyina ma ti gana mra no chire se wuntumi control nkura no ba ku ntumi control nkura no se me ma ba ku enhu nkura no gana mra ma okwan momo doctrine ye ya gana mra ntisa Medase.
1: Pacho menso medase. Ebusia fo ye lie no ye daswa ebi enti try enche a kesi mana ben krona ye sorry so. Wo fre sisia na etumwa ye befa na onso odwano atu enkomobo imubi. Me enkomono ye mede enti semi mitie komobi etisi na misya dia ya na mempese me fre kra but udie bibitre waji ya ubiti me afre. Na fe webisa na ye papa e yu wano. Ye lines ni bim e 0546-637474. 0546-637474.

0: radiaka se e yoba e oba bi but ebusuani se womu ntiasi ontwaso se radiaka ntino
1: Ewurade ka kyerɛ Moses sɛ kɔ Egypt kɔ yi Israelfoɔ ma mɛ sɛ Ewurade na Egyptfoɔ no hene no na Israelfoɔ no ankasa kora me kɔ yi wɔ mu no ɔmo nim me ɔmo nim m'ahyɛase yɛ ɔmo ntie me na sɛ mekɔka na ɔmo ntie me yɛ Ewurade sɛ mɛma wo nsɛnkyerɛne nti sɛ wawofoɔ no nte ase yɛ wo na nyame aka kyerɛ wo wo ne nyame nkasa sɛ Ewurade ma wofoɔ no sɛ ɔmo nte ase yɛ ɛneɛ deɛ ɔbɛyɛ ma wofoɔ no ate ase yɛ na Ewurade berɛm aya mama nyame kwan wo yabrabo nyame soso ye bibi nyina mpaso bate ase ye nsa me de nana ne de ne ye mfanto ho me nya abotre ma wo nyina no ma nyina no me na nanko me nya abotre ma no nanso so na me koso tu de me ye ne ho anama ma nyai
0: ti
1: aware no ba koso tu ho anama manko ware mpre ho mfo so ntwu fa wo fada so obi a nye bida wo papa mpene so to wo ma no na no ye urade nkasa sa ware ne finya me sɛ sɛ wo ware na wo ne urade nkasa sɛ urade ma me sɛnkyerɛ ne ne bi na hwan Isaac hwan na ne papa ko ware ma no
0: ko ware Rebecca ma
1: Isaac ne papa ware ma no eh onya botre ma ne fada ama na fada na pensantane a obehunu se oba wei no beboam ne ba boy no dachi because o fada mpere so de enua na afre na na me so na yi a chiro kan pase yi chire bi so o ye nyame o eye wodo de so na wa kwa kwa so
0: ade na ewo wutri mu
1: ade ade ma otim de so de ai ewo hopa
0: yo
1: ye se de ewo ni so de ko de so
0: so papa how can we differentiate ye bede na ye hu se se ye bo mpa ye se nyame ni nchire ye
1: aya mfa wa dwini nyina nkoso
0: okay
1: entry su se matwi su awie
0: okay
1: bo wa dwini 2 free se urade aware we no me no me nya ntwi su se mepe me nya mepe me nya so me mfa ho
0: te se obetimi aso da ye hu se be ma ni ne ba ni ne ba ne nya nyame
1: nya nyame obetimi aso da nso ne mfiri nyakopon ewo ade ase bi kura ha yetimi fa kwa bi skwa yi oba ne kire se ba ne nya nso na ba ne ye prophecy wo ye hu ne fa ne fa
0: okay
1: asofo na asofo bie ni wa asaso so se di ohun ni nyina ano obetinya hu bi bia forever se ni nyina ye cre ade wo nya me ko pon kratim di

0: be won ti ase da ye se bere bi ba ba nsana wate ase
1: mm
0: aso wate ase aha enti no o papa nti ase ye kura na na nyame na yi ache ofiso nyame na yi ache nyame so be kasa ono fada nkasa so le fada dai ana pekwan bi fa so na eduade ye nsanche ne ma me fada nti aware na sa na me ware nya sa ade ba no so me reject no zanza me papa so so na odi ma chimama kwa ware
1: okay
0: one nyame hwe so nyanko mo be kasa
1: Abekase nyame ayi akere mi e mehu nko ade. Beso de na mene tete flowers. Beso de ye na kere se ye twesi aka ho ye di agro ni ade nti ono a. Ono a. Ey.
0: David.
1: Amamfo.
0: Enye de so nyina na ye papa za o.
1: Okay.
0: Eh ntu nhwe woni ye.
1: Okay.
0: Eh Satan so sweet mi dan no ho ha bofo.
1: Ah. Papa na real one ye be de hu se da ye we ya masu ye mi hu ababa awawe ana mi hu abranti we ye ono a enye
0: fake enye ni nyina na da from now so so no nyame betumi no akor different way
1: okay
0: betumi atro nyame challenge nyame kasa de di kan de toss me de turn and prince aso nyame kasa se onya bo tremma nyame a tra me sa bodi man fa wan yia and se ba penware no we are make bible ntimase ye
1: okay
0: and for one year da year na mpre wo nkose wo ba penware no nyabotre ma wo ba ne be ma no for years bi to so se ba we ne person ware ne kura na me ba no ho paye
1: okay
0: one kura man kan chira na ansa
1: eh na papa wan kan chira na ni papa obi kosi ye
0: chira nyami se obi nkofa bi wo ha man
1: eliana ye ka
0: obi wo no ma man kan chira na ansa ye ne hwaduma ansa
1: ah
0: bi wo ka kan chira sisi wa kono kwa kwagura mu banu bi na ma wadi baba ba fi ba chere chere no wa ye papa ma e woni so butu se de oye yi no
1: oye na papa se se ye fa na mfo na na mfo fa no enim wa mfa ni pa na damfo obede hu se de wo siti ne ni
0: na me chere se ye e adamfo bi wo kura na onim de wo kura no se wo pe no
1: okay
0: so o kan sa de a me persistent me ni je no ho se pesa me na na ware madam fo no no o wa so no mu me ni di nkomo all right but ni ma bi wo no ma metim de ahunta na mahwe ni suban bi kokakra
1: okay
0: aha na mabono ho mpae what is it enebi so wa so wo peso ka kire na wo se mpese me waro wo na mum ma me num ye no ye mo mpae
1: yeah
0: se bebo ye da ache
1: okay
0: ene so wo ho
1: mpache
0: ene no mu ye no bi ampre ne ho
1: aso
0: obi ate ne ho ase sister mama me fie sa mzo me ma wo fie sa no no dia mbi ama me what is it
1: okay
0: onya ka kire na ma ya se
1: no obi de hu se oni madwane ye ne nsabo
0: o dem didi ni sa
1: because the fun now only no be where so who said you is it I really am forever

0: ya mmobo na ore sabi na amaye no onye ni animonyam na ono so onye animonyam sa obetima he esira ho mo awon so mo nya bi a sese a ari amamo no mo hu se mo bi ana se bi e bi nyi onza aka esira ho mo bangwa ya adwuma na abane a ewo so yi ewura jo mama ani ni fi anfo ani ni pa ani be ya adwuma no
1: Ani a yeti ye eye Mr. Ajay Mensah wono eye PWD chairman ena yeti ne ne na wo wiye no ena che se ye ne ye ma me se ta watara batampa bon komo ena wono so eda trimpo a e wo sa dwuma die we hu adi ede echre na fe so e kwan a wono befa so na wono na ema bia beka wonsa wo betimi amonita wo mo ahwe ba bi obi a de ne de ekọ na ya de se wo mo ede ne ma no ko no assembly beka won to atena se ho sa na waka onan ene wonsa ahye woda mirfam wose obetu anamon akohwe dwumadie bi obi a ede ne de edien ohwe se de obi anya doma wode betwetwa kashu mu na wonya sika obi nsusu wage eye ewo enua wode kwa akohye ewo na eba watimi ayi aton anya sika buduo sa pepepe ene chese obi a esere ne de wona onya fridge so anya sa nso ene eye sewing machine industrial machine oh na feyi papapa afide chese aba no wayade enti amanipa no soso nya dodopa mc obatampasi atawatara
2: said ye ye ne da no ya che disability common fund 5% na ye wura John Dramani Mahama so ye famwa sabio nipa omu adidem no na ene ne toso mprensa ye disa adwuma die na ahyase ye no ye ye ye ma na die tumamufu ahwehwe nyina eye sika bia toso mienu bia opeska be no achi no me fa so a me ye monitoring no na ma hu se so omu diska na omu di omu ntimi emfa nye bibibia a ebeboa omu daada abrabo ene omu asetinem enti me ne disability management for no ene social welfare for no ene tumamufu na ankasa a omu ye disabled for ne kasa aye e ma me ka kire omu se omu plan na ade potia ye de be ma omu mbenya so mfaso bra no bra no bia omu de bebo akohoma no omu plan enti we mu no na binom e ka sai omopɛ weathering machine enti bi wo ha oyɛ weather na kyesɛ ohia weathering machine na mmom nya sika a ɔde bedidi ebi wo ha ɔsi wo pɛ fridge ebi wo ho pɛ industrial machine bi pɛ fufuo pounding machine bi soso pɛ de yɛde yɛ yam mako ndosi ebinom soso ɛpɛ even dorma a dorma na epie mu no mebi sɛ nipa ne sɛ adenti a ohia dorma na de ɔka kyerɛ me ne sɛ ni kura a ɔwom no kua omu nyina ye akuafo na be nyina soso be do kashu enti wa hwe ahu se se eduru se ye twa kashu num a na chese nyani obeba abaji bia no wa ajibi nyama ne die bebre a eye ade a ye de omo omo se be ya da da sitena mu be ye hare ne yetimi atu ahokyere ani hia buburo aso
1: yetu ahokyere ani hia buburo ase obatampasi ata watara esa de to so kyere mu sika dodo na anu womu ejina so ede eche ema eye sa person with disability adishien na afen so so ohwe sa sika ya aba ma womu ache no a wose enso ho a womu ebesan
2: omo eye 160 ha aduosia na yebo omo na sika yede ye she mu so eye titi sika no 4 billion ene akire a broni beka no 410,789 Ghana cedis na yede ye she sa sika we mu a wode to nsanyani a utimi hu se de ya ye ne ne e wo German South Municipal Assembly no ebi nsida na bebre so so anyam
1: wo batapasi ata watara ena wo bo sika twitwiri die eso de kire wo ena wo kire nipa wo san e de won ehu hye mu a wo de ema won na chese yade a na no de na chese nipa no wo modoso ena yua ena MC ene eye Mr. Malik social welfare director alonge wo mu nyina ka bo mu a wo mu adi

0: sauta ye firi ye ko school betete ye ye nyina ba bedu sabre no ye nyame e di adom ye no ye so ye di bi e ba bedum german south na o sha german south ni north wi nyina ye ye kolebu ne saint mary's ye ji ni saint mary's na bia so beba ha unless e bia wa ko si baby na wa firi mu de before say wo be ko no wo di 90 years kra wo ye mira Saint Mary's ya obeba beba
1: Charles Faka makoza ewe ye no na yesi Charles jina ho wa dia wo ye am say bibi wo wani so pese wo nya tumi bi ana wa dwen say wo be nya position bi a e wo mansimu ha obedi na na mpo ade wo yi ene na wa sha sia wo ye na yobra Charles Faka makoza eka se you our ambition nemo sa eye achede wo yi a wode eche ene nema wo ye e ma no so afoforo so no enye ne ene nura ene wo shaase na anu bi atwa mu emfie bi atwa mu no eho ene wo shaase na wo ye sa adwuma die eda ne ababeso eye sentiments for so tinwe
0: ane ye ye adwuma me gina ho sesia me won kra beye 15 na beye ejanka me hwebe me wo kunafo a afibia meche bentuma na me ya doma 21st August o ye me birthday eno akunafo maako maako 50 ye beche be GTP saada no nti niamma no de edoso gunosia so mfiriho gunosia clinic me ne be so e wa apama e so ye wone ye be ye edi amabe nti as time goes on se nyame tu ye nsema emwa no de we are born to serve babia nyame apaja ye ma ye dunu no ye obeya no ode ayi ni aka se yeso ahoden ni nyansa a wodi amaye no ye di bi ebeboa babia ye firi na ye nyina yatena asunjie ba pomo munim mi de ade we me starti adwuma 2005 me starti me first thing me ye ne kana pentecost 2007 19 years ni me kwachen to ma 30 wo ho de makrafo enti nye se bi a position bi nti ameye e ya ade ameye ne dada aha
2: Nani da
0: swa pacho mi din de cha asweka mi ye coordinating director mi ye adwuma e wo tachi man Sakura Boys ni dodo na anim se mi de makusa according to Bible
1: yewra Charles Makosa George na ono so so san kan din ho na wo ko eye Saint Mary's e kokoche ene ma te se e de e ma wo mo a ye bisa no se ne botai pa ne se a wa kirekire mu ede akire ene abusua kase no asi e wo ha eno mo na akraba onu atachi message a ode e fa ha no mahu na menkenka wo se kwaku ye hwe etie mu live e wo eye 0.4 information center e wo ensesere so yo yenso ye chiamo papa papa chia 0.4 mame papa papa no wi awa kwachia na nata no so mame na ne dia wo de e ba ye fresh boy fresh boy e wo kwasi bo krom ha e wo fresh boy babalin salon o se kwaku monu yo wa ya de papa papa e wo ho na ne so ne dia wo de e ba ye wo se wo tie life e wo fresh boy babalin salon kwasi bo krom very good ye da sen abusia aka kase no asi ensem a woti ye ewo aka kase mu ebi ene se okwo german performance mu ha eye free primary health care a by the by ye eye policy foforo kura ene ye so se ateda wo mo ede german sa to aka ho a ye no ede no yapa eho entoma na ensemo afri mu bae no otie sanso na otie se pwd eye nipa bese wo ha ene aduotwe mienu yetume ede won sika abade bae no nyina ama wo mo a wono soso de wo sohwe se won sabeka no won sa atumi aka sanso na oyamyefo a ne yamuye a wo chaade ye papa papa ne din ene Mr. Charles Faka a dodo na ne se makoza wono soso akwakoya doye ede ama Saint Mary's ayare sabia wo bra ode air condition ekoma won se won famo eye leba wall we ene ensem bia na eka ho a yede esum yetiefo simaduasa aka nkase entamu ne de nyina esi wafo ene oba sendra a ono watena mansiri mu ha be se 3 to 4 years 2022 no ba ha ehuni da